Zengeta pomaga, Zengeta pomaga, sola sala, Zengeta pomaga, Zengeta pomaga.